Sverige, får man nog komma lärda dålnyra när det är. Det är min uppnatt. Tack till inte nu, va? Bra så nog.